ett vers till. Så vi kan få reist opp igjen der, så du hører enda høyere det kan bli. Fare thee well. Fare thee well. Fare thee well. Fare thee well to thee, princess, landing state, and St. Alice, and church late.